0: تمكو لاس تمكو فافي.
1: يو جاني عمكم فايتاكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تاول ليش تفوتام دي تونتيني نيش مفافارات تفوتام سيدا تام سي نيش فونا مفافارات فايزان فاولا اولا واناتن جيرا ما مينتيو فاس ريزاكا فافارات سن ريزاكا تفاندي بالي وانا نيني فاتوك فمازاتو نيول ليني فاميارتو نيول لا ميعف نيول لا دي تيتان سياتو سايني تاكوي اولا Fugatin Chifandiana and Chir Tawolzan.
2: You am the Saka insecurity, so Rote took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana Stapakum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neurona, the Ta Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera and Poto, Yoto Trenyam, Arizona, Zombar. Kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana ahafahany manararotra an'izay mihitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fatapahanjery. Tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fatapahanjery satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany de tena tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io. Matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.